ovog simpatičnog momčića na ovim lepim bubnjevima. On je naime jedini koji je morao da pokaže ličnu kartu, mislim zbog godina za prijem u All Stars. Još jedan od iz dinastije, bubnjarske dinastije Milivojevića, još jedan od naftinih derivata, Marko Milivojević.